0: ko te waia kurupu ana, ko te rōria, ko te rōria, ko te kūkau, tēra, e tei o wana ingoa.
1: Tiro himano weta?
0: Ko te taonga nei, i kōrero, kōrero tia kētia iau, ko te, te porotiti, tēnei te porotiti. Nō reira.
2: Mō
0: te mea pere
2: te ultrasonic sound.
0: Ai, ai. A te mea, ki, ko ki mai e tai, ko ki mai, ki nā he taonga tēnei, me pēha te kōru. Hei whakatūwhera, pēha, hei whakatūwhera, pēha, te, te ara, te huarai, mai te ira tangata, ki te, i te ira atua. Nō reira, kore mātou te tino mōio ki nā te hōhonutanga o tēnei taonga. Nō reira, ko te porotiti nei, ko tēnei te porotiti.